0: ভাই ভজন। নেপাল সরকার বিজ্ঞাপন বোর্ড।
1: খাই জন্ম দর্তা দিনুস তো।
2: জন্ম দর্তা গরেকো ছৈন নি ম্যাডাম।
1: লৌ জন্ম দর্তা নভই তো বিদ্যালয় ভর্না হুদৈন নি।
2: ওরা মলাই তো থা নাই থিয়েন ম্যাডাম।
1: বাল বালিকালাই বিদ্যালয় ভর্না গর্ন, সামাজিক সুরক্ষা ভত্তা প্রাপ্ত গর্ন, নাগরিকতা, রাষ্ট্রীয় পরিচয় পত্র র রাহাদানী বনাউন, ব্যাংকমা খাতা খোল্ন অনি রাজ্যবাট উপলব্ধ হুনে সেবা সুবিধা পাউন জন্ম দর্তা অনিবার্য হুন্ছ।
2: পহিলা কসলে ভনুন
3: তেতি মাত্র হো র দাই। জন্মেকো ৩৫ দিন ভিতর স্থায়ী ঠিকানা ওয়া জন্মেকো ঠাউকো ওড়া কার্যালয়মা জন্ম দর্তা গরাউনু পর্ছ।
4: জন্ম র মৃত্যু দর্তা পরিবারকো মুখ্য ব্যক্তি ওয়া ১৮ বর্ষ উমের পুগেকা ঘরকো সদস্যলে ওড়া কার্যালয়মা গরাউনু পর্ছ।
5: বিবাহকো সূচনা পতি র পত্নী দুবাই জনালে দিনু পর্ছ। সম্বন্ধ বিচ্ছেদকো সূচনা আদালতকো নির্ণয় সহিত পতি ওয়া পত্নীলে দিন সক্ছন।
4: জন্ম, মৃত্যু, বসাই সরাই, বিবাহ এবং সম্বন্ধ বিচ্ছেদ কা ঘটনা বেলাইমা দর্তা গর্ন নাগরিকো কর্তব্য হো।
3: নেপাল সরকার বিজ্ঞাপন
6: বোর্ড। এই দাই রাইকো সাদা স্টোরমা দিদিলে কপড়াহরু অর্ডার গর্নুভয়েকো থিয়ো, ম ত একলে ভয়ে যাউ না মেরো সাথী।
7: ম পনি রাইকো সাদা স্টোরসমা নি জান লাগেকো। ল হিড়, নয়া নয়া ডিজাইন কা কপড়াহরু ল্যাউনু ভয়েকো ছ রে, ছানি ছানি কিন্নে ভয়ে আজ।
6: লু যাউ যাউ যাউ লু যাউ।
8: রাইকো সাদা স্টোরসমা তপাই পনি আউনুহোস, নয়া নয়া ডিজাইন কা কপড়াহরু সুপথ মূল্যমা ছানি ছানি লই জানুহোস। यहाँ डाउन ज्याकेट, सिलिकन ज्याकेट, जुत्ता, चप्पल, बच्चा देखि वृद्ध सम्मलाई जाडो र गर्मी दुवै मौसममा आवश्यक पर्ने फेन्सी कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर नारद मणि राई, मोबाइल नम्बर 9843909809। राईको सादा स्टोर्स, स्थान जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकै सोली रुटकुला नगरपालिका 5 सल्लेरी सोलुखुम्बु।
9: ए बाबु लौ न, मेरो त हात खुट्टा अनि नसा झमझम गर्छ, पिनासले भैरान बनायो। युरोप पनि के हो के खै, यो एक बारको जिन्दगी पनि दुखै दुखमा बिताउनु पर्ने, उपचार कता गराउने होला।
10: ए दिदी, मलाई पनि ग्यास्ट्रिक भएर तनाव छ, थाकेर हैरान भए पनि निन्द्र नलागेर रातभर जागरण जस्तै बस्नुपर्छ। तर यो सबै रोगहरूको उपचार हामी औषधालयमा हुन्छ रे नि त, त्यही भएर उपचार गराउने भनेर हामी औषधालयतिर हिँडेको नि म त। आउँछ दिदी, अरू सँगै जाउँ।
11: यहाँ नसा च्यातिएको, हड्डी खिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, पुरानो बाथरो, दम, खोकी, ग्यास्ट्राइटिस, ब्लड प्रेसर, अल्सर, हर्निया, पाइल्स, फिस्टुला, पिनाट, कोलेस्ट्रोल, टन्सिल, मृगौला, पित्तको पत्थरी, पिसाब परीक्षण, छाला सम्बन्धी समस्या, योनि चिलाउने, निन्द्रा नलाग्ने, शरीर पोल्ने, महिनावारी गडबडी लगायत सबै रोगहरूको बिना अपरेशन, बिना दुखाई सफल उपचार गरिनुका साथै नाडी परीक्षण र आमजी चिकित्साको महत्वपूर्ण कपिङ थेरापी र अकुपञ्चर विधिबाट उपचार गरिन्छ। सुनाबाद हर्षावर सँगै बुद्धिस्टहरूका पूजाका सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। आमजी औषधालय प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ भने फोन मार्फत पनि आफ्नो नाम दर्ता गर्न सकिनेछ। साथै हाम्रो शाखा नाम्चे बजारबाट पनि सेवा लिन सकिन्छ। सम्पर्क नम्बरहरू 0385201929, 9843979852, 9824417178, 9843449096 र 9861423472। आन्जी औषधालय सोलो दुतकुण्ड नगरपालिका 5 सल्लेरी सोलुखुम्बु, 5 नम्बर ओडा कार्यालय केही अगाडि।